0: 活力自贸港，魅力海南岛，海南旅文公共服务平台带您酷游海南。
1: 朝闻天下新闻继续。19号，大批日本民众在日本国会前举行抗议集会，
2: 要求日本首相高市早苗撤回涉台错误言论，反对日本政府扩军修宪动向。
3: 政治がめちゃくちゃなんです。中国のにも全然謝ってないし、本当謝らなきゃいけないのに、私たちはすごく心苦しいです。本当はアジアで仲良くしたい。何としてでももう戦争したくないので、で軍事化にもどんどん進んでます。何としても阻止するために、抗うために来ました。
4: 日本国民を本当に困らせることしか今の人もさっさと謝ってほしいですね。
5: 此外，参加集会的民众还对高市内阁推动扩军、修改日本和平宪法等相关动向表示担忧。
6: 軍備のこととか、今度沖縄もまた大変なことになるでしょう。ミサイル基地になったりね、でそういうのはすごく危険で怖い。戦争にどんどん突き進んでるように思ってるんですけど、いやもうそれは絶対ダメだし、国民私たちはもう圧倒的多数は憲法改悪、また戦争するようなことは望んでないと思うので、国会の力だけで通しちゃダメだっていうのは言いたいです。
1: 19号，日本东京和平人士组织小型放映会，播放中国电影《南京照相馆》。
2: 放映活动组织者表示，希望更多日本人通过观影可以反思日本的侵略罪行。
7: 世の中右傾化してるから、極端なこと言うと南京大虐殺とか全くなかったと、事実は事実として取り上げなければやっぱりダメだなと思ってますんで、何でしょう、そういった意味では日本人の今の現代の日本人の認識というのはね、足りないというふうに考えております。
8: 除了组织者以外，本次放映会还有数十人参加观影。他们表示，南京大屠杀的历史真相必须让更多日本人知道。
9: 日本軍がやっぱりね、現地でこういう虐殺をしたってことを日本ではなかったことにしようとしてるんですけど、やっぱりこういったことを伝えていくこと大事だと思います。で今また日本は戦争に向かっていってるってことが、すごく大変なことだと思うので、やっぱり今若い人たちがこういうことを知らないっていうことが大変なことで、やっぱりそういう近代史をやっぱり若い人たちに伝えていくってことがとても大切だと思います。
10: その事実をもっと日本人が知って日中友好を行うべきだなって、やったことはやったこととして認めて、そこから再びそのような悲惨なことを繰り返さないために、私たち一人一人、日本人の一人一人が歴史に向き合うっていうことは必要なことだなってね、思います。
1: 沙特阿拉伯首都利雅得19号遭到袭击。
2: 也门胡塞武装当天称打击了沙特首都的敏感目标。
5: 当地时间19号12时左右，沙特阿拉伯首都利雅得再次传出爆炸声，哈利德国王国际机场附近升起浓烟。当天凌晨，利雅得曾传出爆炸声，当地居民收到防空警报。这是胡塞武装与沙特冲突升级以来，利雅得首次发布防空警报。也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚当天发表声明称，胡塞武装展开了两次军事行动，分别打击了沙特首都利雅得的敏感目标和沿部的沙特阿美公司的设施。在行动中，胡塞武装使用了弹道导弹、巡航导弹和无人机。叶海亚·萨雷亚表示，胡塞武装将继续打击沙特军队和军事设施，直到沙特停止对也门的侵略并解除对也门的封锁。另据半岛电视台报道，也门胡塞武装和也门政府军在多条战线的战斗仍在继续。近期，也门胡塞武装加大对政府军的攻势，还多次对沙特发动导弹和无人机袭击。
1: 沙特阿拉伯主导的多国联军发言人土耳其马利基19号发表声明称，沙特防空部队当天凌晨成功拦截并摧毁了一枚也门胡塞武装向沙特首都利雅得发射的弹道导弹。
2: 胡塞武装还企图袭击盐布等地的平民和民用设施，防空系统挫败了相关袭击。
1: 近期，也门胡塞武装与支持也门政府军的沙特阿拉伯之间冲突持续升级。
2: 也门胡塞武装方面18号称，本周沙特战机对也门发动了300次空袭。
11: 也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚18号在社交媒体发布消息称，过去24个小时，沙特阿拉伯 F-15 战机等对也门塔伊兹省发动了26次空袭，而本周沙特战机对也门发动了300次空袭。沙特方面尚未就胡塞武装的说法作出回应。也门政府军18号称，在也门马里卜省等多个地点打击了胡塞武装目标。也门政府军当天发布的视频显示，胡塞武装人员的车辆等武器装备遭到打击。近期，胡塞武装加大对政府军攻势，并宣布对支持也门政府的沙特实施海上禁运。也门政府军和胡塞武装10号分别证实，胡塞武装当天攻占红海战略要地穆哈。胡塞武装11号称，该组织自9月3号发动攻势以来，已在也门西部攻占约5400平方公里土地。也门政府方面同日说，胡塞武装已控制该国整个西部海岸，并继续向南推进。
1: 当地时间19号，总台记者从伊朗一位高级别消息人士处获悉，作为调解方的卡塔尔和巴基斯坦已告知伊朗，美国已准备好与伊朗进行谈判并达成协议。
2: 同一天，伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊表示，卡塔尔已向美国方面转达伊朗的谈判条件，正等待美方回应。
12: 这名消息人士称，只要美国重返双方此前达成的谅解备忘录，并履行其中条款，伊朗也准备在数日内恢复执行该备忘录。不过，伊朗要求获得切实可信的保证，确保其不会再次遭受攻击。消息人士称，一旦美国落实谅解备忘录的实质内容，包括停止敌对行动、允许伊朗出口石油等，伊朗将立即启动关于核问题和解除制裁问题的谈判。他说，伊朗方面已就霍尔木兹海峡问题与阿曼达成了共识。然而，只要美国的海上封锁仍在持续，且伊朗尚未与美国达成协议，伊朗就不会重新开放霍尔木兹海峡。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊19号接受卡塔尔半岛电视台采访时表示，伊朗继续同调解方卡塔尔和巴基斯坦磋商，卡塔尔已将伊朗提出的谈判条件转达给美方，包括美国结束所有针对伊朗的战事，解冻被冻结的伊朗资产，并结束海上封锁。雷扎伊说，伊朗尚未决定退出不扩散核武器条约，此事取决于美国方面的行为。美国总统特朗普14号在社交媒体表示，对与伊朗谈判持开放态度。
1: 美国中央司令部司令库珀19号发表声明称，在美军的支持下，在